0: إلى الله حسبنا.
1: بسم الله يقول هو الله.
2: الله
1: أحد.
2: الله أحد.
3: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار الحسن
1: آمين.
3: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
3: اجاكو صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
3: حقي اللهم صلي
1: اللهم صلي
3: صلاه
1: محسنه
3: على سيد المحسنين
0: على سيد المحسنين
3: امين
0: امين
3: مكي بابا ان يرون tun benjoko baba wala rukun mima
1: ah ramallahu hayata
3: kuma saje mi ogun
1: amen
0: amen
3: oki baba wa imam
1: ah
3: oki baba muqaddam alawo ni dan ila
1: amen
3: oki baba o seku ojo te lo Moki baba muqaddam sadalla sa'ibul lugga Moki baba awal fawa now kalimatullah
4: ya ulia
3: me o ba jo kokko je itoda ite inje ida olohun ni jo baje
0: amen
3: Moki baba atun belegbe won Afawa adua mi gba. Mo tara be ki afawa Ahmadu. Mo ki gbogbo awon afa. Ire nikan sanu mi ko mo so ko yin fun mi. Baba Ami. Naam. Baba Allahumma yi. Baba Mezuna. To, Baba Zaibul Loga. Baba Ahmad Zakaku. Baba wa sautu baraam Baba mukaddam baba Sheikh Abdul Rafi ati loya wa Neymal Mola ati baba mukaddam soli uni dada ati leader mo kin wa wa fa e se rire eni wa ba kin wa wa fa o se rire
5: asau soli ala aranu wa si ti be Aluba wa soliu Ala aronu Bedaba fe bedaba ko Oluwa ti se ina o Eni bagba falu fa wa yo sori re Be yen bagba falu fa wa yo sori re
6: Asau soliu ale ama Azehu saliho ale alo bedaba fe bedaba ko o ti zeira eni baba baluba yo sohire eni baba baluba yo sohire
5: baba azehu saliho Eten seloni Olorun ni joja se ma.
0: Amen.
5: Ko ma lo be. Afana Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
5: Baba wa ranu eni ma pada.
0: Amen.
5: Ashekhu salihu ale aranu. Ashekhu salihu ale aranu. Eni to je ma so yi tin so yi.
4: Won le to je ka won ma se ta won so yi.
5: Baba Azehun Saliu.
0: Baba Azehun Saliu.
5: Ese Mauludi Annabi.
0: Wala Ese Mauludi Annabi.
5: Lasi ko tawon eyan fi Mauludi si.
0: Lasi ko tawon eyan fi Mauludi si.
5: Olorun si ba yin se.
0: Olorun si ba yin se.
5: Eyun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni.
0: Wala eyun na to ka mo gbigba fun Olorun ni.
5: Eni to lo gba fun o le se be.
0: Eni Olorun o gba fun o se. se yi.
5: E o se moludi lojo alaruba ni role.
0: O se moludi lojo alaruba ni role.
5: O si tupo.
0: Ero si tupo.
5: Ah, bo ba ri be.
0: Bo ba ri be.
5: Aluba wa salu.
6: Alano, aluba wa salu.